0: Чечи каце, векоша јево ја Sweet Mother, Баннауи, Принц Мбага, Тогу буче кага је нам, Хабу ца гагабо, гагабо, гагабо, цибу, цибу, цибу, цибу, ци, гагабо, ке Найджирија. Ја, ару го беле хоа, наген ја Найджирија, ја, камера го ња на атлога, а ја худула Камерун. Ke mo ile gore we la fitla Cameroon a tsaba ga tsa mino wa high life o tsaba gore mino wa high life mo huta wa mino wa high life wo putla kilego ko la ora lo kwa go kudu ka Ghana Ghana mo huta wa mino wa bona ke high life nabile Prince Baka ga ba le ka na ga nya ga bo ya Nigeria o khweditse kudu ke mino wa high life ka la ka la ora Nigeria ba khwetse kudu ke mino wa high life ke go mongwe ile gore ba o tsheletsa ga tloga ya Cameroon Tiena, Wafita, Utsavacha Mino Ka Cameroon, and a Mautumi say Mongwe, Mutawa Mino O Tele Chuahum, Kanarenyela Ya Cameroon. Rice Ubilo Ufele Jabu Pelo Yarawem, Atiracha Mino Wam High Life, Leraba Le Kanarenyonayela Ya a Cameroon. Kabala Kamanawan Kabalaka Prince Mbagam Munayo Ilwori Rabatoko Falebele Kamwasikati Mahusiana was Messiani Shupal Chila Masumipedi ne Quedin. Ya June ka botsiena abelegetse Calabar Nigeria a go neta ba mtheletsi wa Thobela FM tshedinchi re ka di bolela ka ena tshedimusho ga ikaka pele ke lebeletse nako ga botsi ka lebaka la re metsotso ke emehlano e kitimela go iri ya bushupa ri loko balelwa ditaba tsa iri ya bushupa ri kitimela fa o kana ga shi hey hey hey ri kitimela fa o ka Mozambique Ona le sokhwari sa ko shakana ka fa le Mozambique. Yele yele. Still what to sukuma.
1: Nossa terra Mozambique.
0: Bola la kaena ka brao ga gere tla be se tshe re ba letswe di taba ka botlalo. Ya iri ya bo shupa ka le ba ka la hore ya di taba njewe ka hena.